Beijo, somebody bidu yabba doom dee yoop doo be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doo be ya.

Scooby-Doo-Bee-Ah! Somebody be do ya ba doom dee you do be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya do be ya.